0: Daniel och Marcus.
1: 12:07 har klockan blivit. Det var tisdag 22 september. Det är vi gäster som håller dig med sällskap i radioen.
2: Hjärtligt välkommen.
3: Det var fel.
1: Den där lyden ska jag bruka till talespalt natten på, så då fick du en liten
3: tis. Jag skulle smälla av ett bönderop för att illustrera att nu har klockan blivit 8:08.
1: Ja, men
3: ögonblicket är gone. Kul att de kunde ödelägga det kul ögonblicket jag skulle köpa. Det nya ögonblicket när klockan blev 8:12.
1: Det är klockan blivit. Anna, skulle vi säga egentligen? Daniel, du har snackat med en humorforskare.
2: Ja, du ska få höra. Jag snackade med en intervjuad humorforskare om varför att sprängt ljud är så gøy, för vi har hållit på lite med sprängt ljud här i Sjesta. Och då ska vi komma till bunns i dag varför, i vart fall jag då, och syns det är så jävla gøy.
3: Jag syns också det är morsomt, Daniel, så vart det är. Och jag gläder mig till att finna ut det psykologiska bak varför är det så gøy med sprängt ljud? Han går väl djupt in i materien här, kan tänka mig.
2: Ja, han är. Han är en humorforskare, så han vet ju kan ju prata om.
3: Ja,
1: och det är inte på han är på mitt lag och säger detta är inte gøy.
3: Som en sån som humorforskare ofta säger.
2: Detta är gøy.
1: Ja. De säger vad som är gøy och vad som inte är gøy.
3: Men vad heter humorforskaren?
2: Han heter Kai och det fyller en annan skak för höra efter på.
3: Ja, för han har ett humoristiskt namn.
2: Inte ett humoristiskt namn, vill jag säga.
3: Han måste ha ett humor när du är humorforskare. Visst har du ingen tillit.
2: Ja, du får bedöma det efter på när du ska höra namnet.
3: Det är som att jag har snackat med en forskare en gång då jag jobbat. Nej, jag var journaliststudent som hette Stein Nordstein. Han jobbat då naturligt nog. Med Stein.
1: Ja, han var geolog.
3: Selvfølgelig.
1: Fan, det er så rått det. Det er også tid for neste taler, der dere skal konkurrere i hvem som holder den beste talen. Scen, eller der dere skal på en måte det universet talen skal foregå i, er idrettsgallen.
3: Ja. Idrettsgallen, det som Erik Solbakken og Mia Hundvin har ledet de siste 2-3 årene.
1: Correcte mundo, Marquise.
3: Og det er en prisutdeling.
1: Det er prisutdeling for idrettsutøvere. Det är lite kedligt. Det är lite kedligt prisutdelning.
2: Men si det om ett eget NRK-program.
1: Ja, men det är okej, okay, programmet är kedligt, men idrottsutövare satan är kedligt. Så jag hoppas dock gör det mycket göjare.
3: Får du det headsetet lite längre fram då?
2: Jag kan ju, vet jag vill jag verkligen.
3: Nu ser det ut som Cyclops från X-Men. Det är en referens för de som tar den.
2: Oh, det ser.
1: Daniel har headsetet föran ögon. Allra först Moika låta den heter Icarus.
3: Asaio.
0: Siesta. På P3.

0: aktiverad här på Hallao. Och hallao till dig, Håkon.
1: Hallå.
0: Stämmer det, Håkon, att du är tvilling?
1: Det stämmer på en prick.
0: Är det två äggar eller en ägga?
1: Vi är en ägga, som två droppar vann.
0: Oj. Syng dock i B, eller?
1: Nej, vi gör inte det.
0: Okej, det. Men så får jag ha en ny artistduo här.
1: Men dessvärre.
0: Dette var alltså, jag har ju det bästa lyttarna. När jag kastar ut ett agn, och så melder du det, Håkon, in på inboxen. Väldigt, väldigt hyggligt. Först av allt, du och din tvilling, har dere ett språk bare dere imellom som ingen andre?
1: Ja,
0: for, ja. Sær?
1: Det har vi haft när vi vokste upp och gick i barnehagen, så fick vi fortalt det nå i nyere tid, selvfølgelig, at vi hadde allerede da et eget hylespråk.
0: På hva måte?
1: Nej, vi kommunicerte hverandre om alt og ingenting, da, helt sikkert ved å hyle til hverandre. Så vi forstod hverandre, mens de som jobbet i barnehagen forstod vi ingen verdens ting.
0: Nei, ikke sant. Wow.
1: Så det ganske gøy.
0: Men jeg tenker nå, jeg har jo søstre selv som tvilling. Er det slik at, har dere liksom gått samme skole, utdanning? Altså, hvor dere nå? Altså...
1: Ja. Nei, vi har skilt litt lag sånn sett da. Han er lærer, og jeg jobber i kommunen, så vi ikke akkurat det samme. Vi har samme arbeidsgiver da, men ikke noe mer enn det, sånn sett.
0: Nei, samme arbeidsgiver, det jo ikke dumt.
1: Nei da, det ikke så dumt det.
0: Nei, kommunen det da.
1: Kommunen.
0: Ja, kommunen, ja. Ok, så du har hatt samme språk, da var det kjekk. Altså, selv så mener jeg litt mer nei at jeg ikke kunne tenkt med en tvilling. Men klarer du liksom å endre litt min tanke på det? For jeg føler man konstant til noen man kanskje alltid liksom krangler med, det liksom litt konkurranse, hvem det best, sammenlikning, eller tenker jeg feil her?
1: Ja, jeg vil si du tar feil. For det første så har man jo absolutt alle referanser sammen, og man har alltid noen å prate med, uansett hva det skulle være, og så har man alltid noen som forstår det. Så det tenker jeg... Bare fordelen med å være tvilling.
0: Ja. Jeg hadde et ønske om at vi skulle få med din tvilling. Hva heter han?
1: Ola.
0: Men han var litt busy. For
1: han er dessverre det.
0: Jeg har lyst til å teste litt av språket dere. På et vis. Om det finnes en slags sjette sans der ute. Men vi får holde litt på den. Håkon, veldig hyggelig at du ville dele litt tanker. Greit, jeg kan ombestemme litt her. For dere virker som en herlig duo.
1: Det er vi.
0: Ja, men så får du helsa, Ola.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Helsa med telepatisk evne, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så skal vi ha litt mer musikk her på Hallao. Det er Bad Bunny.

Det är inte dumt med lite Mark Knopfler gitarrsolo. Fan, god låt alltså. En god låt. Och det är sånt vi kan spela här på alla. Och när du sänder så hyggliga meldingar. Där är Schweiz alltså här. Och vi fortsätter med Maisie Peters. My regards.

grönt, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Då har vi kommit till den delen av programmet där vi ska fortsätta med veckans DJ. Maren fick pröva sig igår med en låt i duschen och dagens tema, det är en självtillitsboost. Låt. Maren från Porsgrunn, god dagen.
1: Hallå.
0: Hallå. Är du en som träng liksom musik rätt för du ska ge något aktivitet eller ska ge något stort? Känner du lite hur det vill än?
1: Ja. Ja. För exempel, hvis man ska på jobbintervju eller kanske snakka på radion för exempel.
0: Men du säger jobbintervju, är du nyligen vid ett nytt jobbintervju?
1: Nej, det är en god stund sedan. Jag trivs ju i den jobben jag har nu.
0: Ja, för jobb det.
1: Det är ju pizzabakaren, det är nästleder.
0: Oj, oj, oj, gratulerar. Hur ska vi andra fortälla? Hvis det är andra kollegor du ska snakka om dig, vad tror du har sagt då?
1: Jag tror att de hade sagt att jag hade varit väldigt sträng men också väldigt rättfärdig, för jag känner att hvis man ska vara lite sån ta dig på det, så är det bäst att göra det lite försiktigt så att de förstår det och respekterar det.
0: Är det pizzaglada folk i Porsgrunn? Finns det det?
1: Ja, det är det. Vi har ju tre olika pizzabakare i Porsgrunn och alla de gör det väldigt bra, så det är många, väldigt många då, som är glad i pizzabakaren här.
0: Hvis det var en dag i veckan man hade liksom koset mest på jobb som pizzabakaren ansatt, vad dagar det över?
1: Det hade nog varit kanske en lördag, ja. Eller vi har ju ofta någon gånger såna kampanjer som stor pizza och brus på tillbud. Ja. Då är det bäst att jobba, för då är vi ju flera på jobb, för vi må ha flera folk på jobb då, och då är det väldigt god stämning. För då brukar vi att sätta på musik på hög guffa och snacka samman och jobba samman.
0: Jag jobbar själv i en butik på Coprix back in the days, och då det likte bäst då, det var att kunna flytta och köra och leverera ut varor till de äldre som bodde på öja. Är det säkert att du helst vill vara den som kör bilen och leverera mat för att komma dit ut?
1: Jag, som sagt, alltså jag är ju chef, så jag liker ju helst att ha kontroll.
0: Jag sänder
1: bort det. Du kör nu.
0: Ja, du gör det.
1: Det blir lite sånt.
0: Ja, tack. Okej. Men det är sträng men fair då. Och du tränger lite bus inemellan. Vad för en låt har du tagit med i dagens veckas DJ?
1: Då har jag tagit en väldigt god favorit och en väldigt, ja, det är ju legenden själv, Elton John, med I'm Still Standing.
0: Varför är akkurat den låten?
1: Det är en sån låt som du bara vet att även om du har haft det ganska, för exempel hvis du har haft det väldigt slitsamt på jobb och du har löpt fram och tillbaka och du bara känner att när är det ska bli roligt, så när du sätter på den låten så vet du att du klarar det där. Kommer dig igenom jobb.

Oj, oj, oj, Gnarl Sparkly med Crazy. Vi fortsätter med en av mina favoritlåtar för ögonblicket. Det är Lille Cesar Hillary med Bonnie och Clyde. Ett rövarpar i gamla Amerika som gjorde full och fattig det. Dessvärre död några, men låta är fin. Tack ska du ha.

Och det är med Jenny som ska vara här de nästa 2 timmarna nu. Här blir det höststämning, så häng med. Nu får du Oscar McCaw och Khalid, Nobody Make Me Feel. Yeah.

Leon Thomas och Freddie Gibbs, låtar du hört det var mer. Är det ordentlig höst nu? Ja, det vill jag faktiskt se. Jag har ett trä rätt ut för vinduet mitt på rummet. Och där har blad begynt att falla ner. Till och med begynt att detta in i, på rummet mitt. Och i natt så står åg solen rätt över ekvator. Det är höstjämndögn. Dag och natt är lika långa. Det blir mörkare och mörkare ute. Och många gruar sig kanske till detta. Men det syns jag inte att vi ska göra. Jag syns heller att vi borde förbereda oss till höst och vinter. Och finna måter att romantisera det på. Därför så ställer jag spörsmål idag. Hurdan romantisera hösten? Jag vill gärna höra från dig lite. Vad är bra med hösten? Vad likar du att göra för att göra den tiden här lite finare? Sänd mig en melding i appen NRK Radio med tips. Jag vill gärna höra. Det kan du göra mens vi hör.

Madison Beer och den kule låta Make You Mine. Och för det så hörte du Sval med låta Flere Liv. Och jag spör idag hurdan romantisera hösten. Och Ida

0: låta och heta American Girls. Han har så många bangers han. Herregud. Och hur förbereder du dig på hösten? Det är det jag spör om. Och jag har fått in en melding från Cecilia här som säger: jag ser på höstbilder jag tog av fina och kosliga ting i fjol, och så tänker jag på alla de fina outfitsa jag kan gå med. Åh, det är ju något av det bästa med hösten. Det är att gå med såna skickligt kosliga outfits med kåpe och skärf och lue och våtta. Åh, det är något jag och gläder mig skickligt till. Och vi sticker ut igen på gatan vi till Bergens folke och höra vad de har gjort som höstförberedelser. Hur förbereder du dig till hösten?
1: Jag blir kanske uppdatera garderoben lite. Få fram, finna fram regnjacken, stövlarna, kanske till med gummibukser, oljebukser som det också heter, så fint.
2: Nej, jag ska säga det. En ting. Jag börjar allerede mitten av sommaren och förbereder mig. För jag syns hösten är så koselig. Jag syns det är så koselig när det börjar bli kallt. Så då går jag rätt på nätet och köper all såna höstgensar. Börjar att finna ut uppskrifter till så strickgensar. Och så är jag väldigt glad i te på hösten. Jag driver och köper massa sån här ingefärte och allt med så luktar kanel, och jag syns det är så digg att ha på hösten.
3: Ha sig en god varmovn är grejt att ha. Och så är det väl bara att klä sig gott då. Ha fram vinterjacka kanske, eller regnjacka i vart fall, sen vi är i Bergen.
4: Eller en bara deilig kåpe. Är sån jag vill förbereda mig, för då känner jag mig lite sån höstete.
5: Jag har köpt mig en ny teddygenser faktiskt, som är liksom god och varm. Trenger nog speciellt här i Bergen när man är ju konstant blöt av regnet liksom.
0: Ja, det var gode høstforberedelser. Gode tips vi fikk her fra folk på Bergens gate. Regnjakke gikk igjen. Jeg har faktisk kjøpt meg en ny kåpe til høsten, som jeg gleder meg til å bruke. Og te ble nevnt. Kanskje du liker honning i teen din? Neste låt er av musikkgruppa Bees & Honey og Wiz the MC. Låta heter Show Me Love.

Det är Annika som har den lite raspande stämma. Detta var låten Look Me In. Och Jesper, hur många ägg om dagen? Eller hur många ägg i uka? Visste du att norrmän i genomsnitt spiser runt ett halvt ägg om dagen? Men hur mycket bör man egentligen spisa? För jag har hört att du ska inte spisa för mycket ägg på grund av kolesterolinnehållet. Så jag har på något sätt varit lite försiktig med hur många ägg jag spiser i uka själv. Men jag syns ägg är dödsgott. Men jag har sett lite på detta, sökt på nätet. Och kort sagt så visar forskningen att för de allra flesta så har kolesterolinnehåll vi får i oss genom mat liten eller ingen betydning för kolesterol i blodet. Och själv om ägg innehåller kolesterol så tar kroppen heller inte upp allt kolesterol som vi spiser. Det som har större betydning är mätta fett då. Så det är väl bara att spisa ägg? Kan vi konkludera med det? För de allra flesta så är det alltså inte sånt man tränger vara rädd för ägg på grund av kolesterol alene liksom. Så det passar mig ganska bra för ägg är exceptionellt glad i ägg. Det är idag så ska jag unna mig ett extra ägg. Beklaga för det jokes. Beklaga för det. Men vad tänker du? Hur många ägg spiser du i uka? Sänd mig en melding då. Sänd mig en melding om dina äggvanor. Nu hör vi Anna Lille. Hon sjunger om att hon är för sen till festen. Late to the party.

som älskar han. Åh, Essinspo är så sinnssjukt kul. Sån skicklig, kul dame. Hon synger om kärlighet på en lite sån lätt måte. Och det syns jag var lite deilig av och till att höra att det inte alltid är så överdramatiskt. Hon synger ju, du kan få han kära dig, jag ska låta dig vara i fred. Och Nessie, hon synger också om kärlighet på en lite annan måte. Hon synger om att ting blir för seriöst och då springer hon så fort hon kan. En rädsel för närhet och en rädsel för att bli sårad kanske. Detta är Nessie och låta en som sabotör. Kos dig med den.